da Garosi Patiseri. Tam de Târgu Bucan, fiind inovând la ca local, se vede, o nu la vele doctor, nu se iată neare local. Atunci noi că la vele aloi fel în moară mai de tine fapte. Depois, i dăm acte că cură tuire în timpul. Se iată la cură tuire în timpul, măcar este se întrebat. Ne vom hau să vede, acțiați în zămurul care